Güzel. Wow, Teta Irović, čok ili cok Güzel za kraj dana. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Do tad, ostanite uz najjaču playlistu. Novo na SSG. Ubijam ponos, pali petno. Togo se pali, miraš petno. Marina Visković.

Konsum Media, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška